1945. godine žene su u Hrvatskoj dobile pravo glasa u okviru Jugoslavije. 1953. godine u potresu na Grčkoj i zapadnoj obali i obližnjim otocima poginuo je velik broj ljudi, 1000 ljudi. A na današnji datum rođeni su 1814. godine Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik, jezikoslovac i političar. Obavljao je i bansku dužnost od 1873. godine do 1880. godine, poznat kao Ban Pučanin. Jedna od najznačajnijih ličnosti narodnog preporoda. Na današnji datum rođen je i Ante Kostelić, 1938. godine. 1953. godine rođen je Hollywood Hulk Hogan, američki takozvani catcher. A na današnji datum život su završili osim spomenutog kralja Leonide i njegovih 300